Biswa jagat ki mapu he bhagavan malim bu simbi ba taibang bu yok bi ba ajumba bu nu si ba shanti ki marup oiri ba khurumjari nanaina